0: Upe se ye fita fe fe fe sa wu smooth white finish no latest paint di be ma wu. Ena silk so. Paint pa pa pa upe ntine ye fina. Uti mi hofro pe pasu wu. Ye wu mineral stones paint. Obi da insu wu m. Upe nti a enche kwa ne insu ne rirem. Na paint ni wawai. U inye mineral stones paint. Ebe ye huwe juma. Eba wu decorative finish sa. Sa da ini be ye fe na inye ni munyam no. Ye wu prestige. Mamiatu. Ena palace paint. E de ma wu. Shishe. Gaza One Ventures omo abrepo omo Samad Hotel ne di animhwe koto paint na gi paint mafutu oka ho ya free 0249
1: 807054 0200 309028 ana Koja Pharmaceuticals Limited so Dr. Koja yesno bo modna boya bo hoba dema yem Koja two piece and brush ne busi obihia ebe powder wose so kama bibi atimi akoyie enti mo modan bibi cha kwan wonu munka na jai wosia senka nka na nyina na yiko na afen so ubi owa udi anka wonu munsu kura wasemse afem ei ade asini kuta wasa no ha oh you hear a kojak f sensitive to paste and the mouth wash no wonya na sa no wan fa we pause na afi wodi wonsu hu wonu pop pop pop pop pop o figu ya wa na so pigu wa wonu nyina twa yupo wonu mo twa yupo kama clean enti bebi a kira kwan na ni wachi nkola no so won se yonso ye duomo dia ba ye mpese nkola bia di moto hu be ku school na wo kokasa ni nkola zi okasa na onum eh jajaja wonu jajaja esa na kola ni nke school tim so pekis na dia na kira kwan ohun anu ye kojak two piece and then the brush for kiss ni nyina ubitimi enye bia mankoda na ebeboa ni bo no so nye den kura ye mfa sentoy original pro code ne dia ba peputa bo ubi wa sro ben pa eh bosumi bia bosumi na otumi bia na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na